Wala vok setan jili ya uron saya imam tu dah beri asyik ya kadu si bangi songan ke doti ku jogi di Indo Huawei Radio Division Nasional Chadian. Wala si wajiter rakyu wajitris ya nama ke malang isi kena ya irai ke rodet lah wa itu rengga de irai rosi kita irai ke bir ke rodet lah. Ni ba lo kle ke gir di Radio Diffusion Nationale Tchadien tini dans les dot na régie des recettes ni ba ni ni ta na na na na bisit singna ri kya gni mbirg ya kranga woroto ba irodte de jini ba na mun numero ba numero ke kadira ni klam bana na tini ato ni ba numero ni asya ke gir jo adi numero kadu waskir kle kadu kle watun kalangta ni ba mam tede la ya ka de si o ma jing ai ka di ndang ya ke un ni do si te ni mo ro ke ta ke ga do ni ba 60 54 23 37 69 54 23 37 adi kut me he gi di ndo ho kut mi gi di so ku jo gi di mata kut mata gi di siri ni mo ro ke ko jo 92 44 69 92 44 04 69 Baik, kut ndo gidi jo, kut so gidi so, goto so, kut mehe gidi ndoho. Iba, ni moro gento ni, atu ba, kade ibari ne barungo yali. Bare, iji kadele kumbir inji isen. Inji gidi, ngan bega ke gidi njaman atla, ke isi ngini iji gir ngera logo ke sen isen ni province kita na jorob kengal ba. Asi kadile kumbirni ke WhatsApp hari de kari todo ni moron tu arak lek WhatsApp kari wo. Kerang bayinya ke kadira ayam banana tere baribar ni gigi ba ni moroko tu airai ni yang kena ingai. Ber urkol Nikol Lazar Dagilge Abraham Dagilge Barka Bande Ike Lebucha Bur Ike Ezekiel Bur Alinge Polin, Corneille Maka, Rachel Dagilge, Ik Lenji Lenji Madeleine, Tantine Pauvre, Caroline Pauvre, Odile Pauvre, Colonel Sabour Abba, Sabour Alba, dans la vie, ou Ik Dunia Mirna, Ba Malandigun, ton internat nata, naun kum konga, ikade, nanan birklayon, birklayon, ton natansi singe. Ni gir kaga ke drying golog tu malang. Ake drying basa. Strategi. Gudo gana njina njaman atla. Ake natni ke Meshe Baba Kajigi. Sameji keiba. Legige. O bayi tongkan yan ke malang jina. Jimadu tu. Dangan lai bewa ike Baba Mark. Sini ke nga kong ike dengam nji. Kembe ke Logon Gana. Oi ke madam kum kum gebang keiba inji kambe ke guleng dirge akei ke kongji amos partu berte ba nini kambe ke draingolo to oi ke kuj martin keiba iba inji kambe ke gudote nadej pauvre inji kambe ke chagulate singe de ke mailau Gamal, Draingolo, Draimbasa, Sategi, Gudo, Niba Malansi nan bisit berklayo yang go konde ke jia ke bend ngon nande tari tar pauvre tar pauvre niba ni guto ndo margin do ku jogi din do hoye na septembre ko gindi kemto adi kem labdani ndar di dot ne bon samaritain ke quartier wala tadi kem be ke nyamat la nga tuji go Pak panita ada njarni be operasyon chirurgical. Alen ngeguto ning tu kok. Ni tabai lo dubu de gitu ni misli mge ko tukrat ndang lai be. Lo kuando taba to kiam do gya ne ke Lazar dal dagelge. Ni bai wali ata di ngor ke kol privé. Voix de réussite dynamique irewatilo. Kuji ya kwa lino atu ainge iyo loyoni lai kari. Gani ya bedum naimi ya jan? Ike ngani ya benu jim naimi ya Emil. Ike nojigoto naimi ya Julie.
Gani ya neke nje kunda yoma Patrice. Ike mbaye na irole Leon. Ike nje lawa jingam dum. Mbaye rasema jude ake ike onglaw. Rabe tolome Jean-Claude. Ike nje kawsema Roland. Yves yama Dana. Ba malang degendo na nawun kum kongai kade nenan ber klayo. Adi kelayu ke ingge tu jenis baik gua mau ikhran te adi ya bobo de ake nan dua dengan kiam de. Gua kau dekat dengan ke tog adi kontroler general ya polis ke awak kensa aku ke ini bedum naik miaja. Bedum naik miaja ni taba ni gua tu. Kendo sama ji adi ndo aku jogi di mehe na September kon jinji kami tu baik kiam be ke nyamenat lah. Ber kelayuan tu nanti singgah di Malang ke kantong Biku, baik koro Milaji o Donia ke Malang ke nanti singgah nan giran si ke I singgah ni madu tadi ke Ake singgah ni rai kelak ke ni ke ngge guto ke Malang ni Nan nanti sing ber kelayuan tu awar ni ni kendo bandroji adi ndo jo ena Oktober konare biri tu. Ari ne gir kujala ta di Eglise Katolik Saint Mathias Mulumba ke Paris Congo teni. Go yang tun te aye kelan ge guto ning te. Mai do bad ke tukar ate ta lo ko ando ta ba tun te ba ni ge guto ta di quartier Mursal te. Kade nyel ge guto no badan lo kuma ji kem combien te. Gambire si ge mam te de kar si go najike do be te nem gan bangi nga yale menambisi te najike. Dobe itu naimkan bangga sinyak metak ngan kiten gitu ada wai pakerang bayi bayi soleo.

Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne, de quoi que l'on a fait, mon ambition n'a dit que d'obéir un banque boisson, un d'autre écoute ça. Voilà, n'a dit que d'obéir un nique, takagado, tadi, le solte, bolanto. Ade, balco du kubora, n'a ni agence nationale, y'a gestion, y'a élection. Bye, boutou kone, n'a comme goyani, botte. Jarai dokum loke ucat itu lah ni ran balku jika ada ngalen ko ingal ke lele male asinya ke meter gi kutu so no bay ingalen no ni taba kujen to itam ya kade ngom nego yang ke ke so do kula yadi ku kona ran deng deng ke so do botu ke ko malang ni ni nana ini ta bola kok ada reten ta kujini dandi dote nei antrepo ada ni ke minister baba nei vice premier minister ni adi liman mamata nari te ta yani antrepo ada barne krene kita nasrai be ada reten ta ni ta ba gege kok commandement ke do yani agence nationale ya gestion et élection ni ange ni igir jirite ninge ge bay no dut no ko mbak mandang ko krang bay to ba gegni ke ngagara dokle ge ko bobo ge ke dokum lo jigi chat lag o bay to ge ko skir ke lege ko do gana barnde na i partenaire gni tabani ngo to malang no dut ta kad tene ta kujunto amude si al niba yage ingaye keme yani yage so do bot gi geba kuman ko ku ari kadang gomni kem kujit no yara kle krang tu ku so do bot gi ge malang ni lo ngomun ko na abar na antropo ko ta nasra di bal kuj ran na yen ko ku tu jo ko kalas ni bai na ku bai wa kia ban ta moy kor ya bis gangantu mang bola ge bis go dana siren gang duro de gundul gitu o ko ko do bal gni de gundul gangantu ju ade je ke chat ke la ministeri girjo ba minister ni yan klak so do rongang ni ronga e ko su girjin to ni ke yan klayenya kulg adi elevage ba nin ko jo mbak ni bay giri kat deji kundo ku jogi di soso ye na septembre ni dokum lo ku dunia la rana ni bay ma ki abana ta moy nganto ni bay moy raja di moy kor ko ni bisina na renni ta ba yakin ku ro danta ro de ndulte lo ne de ndul bis ton ni ta ba ni non na bis krem butni ali ade vaccine ni ali ko ku ba ni non ni na re ke moy ndo ada bola ni tabai nin tayani ndoki akor iran kampanye tadi pan kampanye ke baiwa bai ndoki akor kambutu bisig tamye karya bana ta yani moy ngantoni moy rajni ada ini tani tabai kundoi bola di kemarun sama ke ni moro ni ndoho ke kembe ke njamenatla ini ke minister kono yana kla ke todoronga ikos ke girjin tadi santé publique ni oba ta moya di docteur Abdelmajid Abdel Rahimo ni ke yana kla yana kul ke girjin te marang ni ba ini ke professeur Abdel Rahim Awat Ateib ni ke minister kono yana kla ke todoronga ke girjin te ni najik tante ne te sei danin to ba danairiwa idana moy kontoni ne asigirjo den bisuton ni ine bisuton re moy ni leron ilangrandoy to kokuba re aman ba asali adani no ni kitana sara ba ne hidrofobi kitana sara ngangai ni ko jo ton ba ini ka tol njai lokon bis serngangen kemeno niba ne atolnjai ta mba mbongre ran kle doita leba majalas kadani do anjira la da barne kongi
ngereik na dong ko ke lokani ni anjira guto ade nik minister ni idana kade ke isi degen durugni ke irai tason ngai ba nganiya ge najigi ngai ki kro nge gni ke komande mai gir jidi gitni ade nik komande ma gni denere ine ge karun bisa ul ba majikade yoni najiku sodo bis gitni re karim butna im butno kadate bis ni te dai jala la kembe te kadre nge ina gi gya ton ali okran ke majingai kadi si degun dul gi geri ni ba bis gi ka dai ngi ko jala la kembe te ino ba bis gi ke chit ko ko du go to a ake ko du ko ino be ate au dai go kem gi yin ta te le kembe te bari ake au serungang ro de dul tni obis ni yane i moy Koronto ne ikurka renni toronta kia giri baywa ba nino ni majika di si degun dolgu ake kosgu gu chatgu kadeke indai mai sen oi ade kampanye vaksinasyon kona ranto ni taba yak dia tanar di dendul tala da kad arane yabana tamoy ngani moy koria bisigni Nik minister yang ge njerembag ade wo baito nina inda kuman go yani kilman ge ka nel nel bog ge ake man kedin ba barn ke tana sera nei minister de transport de l'aviation civile et de météorologie nationale wo baito gegni klo ya asigna girjirite ni taba ningu ko nan ka yan kula ko sodo la pala ge girjirit ko mandang ni ade ni nai kun doi bola ke am lok sayani dan di do tna i hotel rajison blue ni taba ke am hotel rajison blue ni yan abar ne lum ba lum to ade tam ye kade one na do ma butu butu ke ma bu bu ke bai wa du na ji sai ngai ni ba du na ji ki gir ji o wa se yi tu i da na ma ji ngai ka de ya ni la pa la ye ji ku bo ke kem be ki nya me na ta la ni ka de ke ra ke la ke ya ni i mbo ke yi do ke rang te ka de ke ra ne ke la wo a de ni to na ba na reglementation ke ta na sera ni ba Nino nena kan nan toni tam ye kada wo nena ge ku kum tig kada andang ne kem ba buto buto awo na dot ba be ya jita le don giri ni ba ya report international asan jamus ni adi ni ku minister ko ku ya nge njiram ba gu fati me gu kuni we dei ni ko na re ni takla konto arde mandang ni ta di ku ndoi bola gan ge alan do de ke akol to ko ba ye kol ki ya balkon ni jike meto kada tolon ta ke bal ke du jo ku jo kal ke sirina re ko no jite to ni ba ye ri ka de na je ye kol ku koni la ni to jite ga bal gali na je ye kol ku koni la ni ba yana abar na bilengism ita nasrawo ta arabo ni ba ni ni ne na ai ka de ato gargar ekol gitu malang ade ninto tanana nik korumber na jiji kujula nik isabel nepite ninjiro sen ade au ke mekol technique te kon ekol technique commercial ni osen go to bay to ba ekol centre ta de ngenga grado ago koto mandang ni kor na ji ningi ge ba ran go rod ko ko ta ka de ndo tunni Nik minister sekretar general ya gouvernement ke ini kona yan klak so do bilengi sumadi ta nasrawo ta arab ni ni bai ke bai wa ke kada udi ke ma administration ta di lok lok ke ndeng ndeng gitu lokum lok ke chat la ta di doktor ramatu
mamat untuai. Ni nena kendoi bola tawa najikin tante kada au ke rokos gutumalang. Vake irin daya ke najiku ni ke ronte kada au rokos gutumalang niwa. Niwa jadi kada ndo ke bola. Ni ndo ke dokum lo ke dunia tla manangaran na. Ina ke to banyuwa. Ina ke ya rede ndang ya ikita nasra. Asukade aite de kata karan kari ada barne tradiksioni. Ina ni warkum bangse warna jike kade au ke roko suge tu malang ta. Go tu sukum sukumani. Nike minister sekretar general ya goguko mandang. Ki yana kelaka sodayani bilengi sumko. Ni tara bo français ke kadu de kem administration ya gogote malang ni. Oba ni ke docteur Ramatu mama te untoi. Ni ne ne nare teta kuju ade indan di dot na laboratoire de lang. O ke tam ya kadere ita itanasra. Itanasra ore ta araba. Ita arabu ni ba laboratoire no ni asekade. Area orne kum yani ta arab gege yani ta nasra ge ni ni gir kumal ba orn kum sei kade ay girne ndar singai kadu oi najik do bet ta julo sol to bola kata sarang ge kundom kunda ga omal medam je jean de Lionel nomen garat da de simam di se sibai jai kum jike tembiri sine la